Asida, asida. Enye di mo abo adie ni dini. Wa ye bia ma yen ya. Te se ebra jini. Ene enti asia so. Na ensema ye di ba no pe di edro so. Di edi mo akotine. Ye dobe kwa asuye mo esha pomudi ensamu suwo. Ena wamo eche so kwa tema. Midwife, senior midwife. Yon wo hwan ma. E nipe bi. Edu wamo sa eke kan wano. Wate se enche ye. Obeti mo amane bo edan chen suwa. Afutu akwa mo manfu a wonum ewo eye emiemia hudro titiu sa do ne ekopiemu ewo famante mo ni ade a

0: say ye baby a kaye tadia. Se ensu ni twana e brusua. E kwa sa sa seno so na no num. Ene wono, baby ensu ni bekwa kwa taino. Matun ho nyina dia man krofo. Ense se ensu ni twa. Wade nam sa. Woni baby e jina. Wade nam sa. Nenye na keka hubi na edi enei ensu ireba. Ye gate sa wudro ni e fin e tete mua. Meni wu nyina na bosa brano. Wase ne di sa ensu yiwe ya bau. Nensua eto nansen enye ensua. Enke wase yiro man fase ni yehunu ni.
1: This is a both of first no call atomic energy remote call Madina some places or how we get it to the dams.